धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते धातुं न कथयते